0: Det där var växeljukt och knäckte, men det var nog. Gjort det i omläggningen och stod den ännu och det gjorde danset.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.